ngay thà ta kha liền thằng bé dài mỗi ta cứ mấy anh ấy đủ lại mà bùi đi là anh ấy hờn sắc ha mình mỗi tiệc hàng sẽ sang với chân hôn mặn nuông lẽ anh đi à ở lên năng bộ chân hôn mặn nuông ô xóa đi na cùng tiệc hàng đi na anh chỉ sẽ sang nồi mình cháu bộ hi cái tan xóa lung tiệc liên thầm anh ấy hốt mấy chiên bùi thàn là mà tiệc in cái chi nè mà anh đi à xin bùi thả con hi xin chị đại ác hiền ôm mồm chú chú nhà rồi suy chuột à thàn thì ăn tắc hi ôm ôm bốc cái lẩu xin bùi thả con thì khan cần chỉ mấy chuyện là cần nấu bản lại bốc khan cái sign board thì hiện ta ra thàn tắc hi ôm lâu muộn liệu cái tiệm mồ cái ôm bốc cái lẩu xoan cần studio in liên đồ ấm tắc mấy cái nhà jela ra mà rồi liên lối mày à ai tour tui hai tắc tắc mấy mi rồi kiện cháu bốc cả at in telavina zam hoin a tour tui tak tak te kan lo a ri photanga chuan kung te te meng moi te te po zol khopui lama nom huna an lo ron leng lut ve tura ngai la chang tro chuan kan ngai kan leng zem la moi tak tak ingadin oi zel nga ngai zual nang den kan ti do na ni lal nun ki min ron sang

0: mà nó chỗ hay cái tiệt chỉ là để chia mấy bát chén thôi in mò ủy rẻ tiê mì hủ tiê mông có hủ tiê rồi rồi mang tên bát chén nằm ăn loại lẩu tổ thủ mình xịt chén em mà phang hiện cần pha tê tan và nằm lẽ sầm hồn nó có ngay thì cần xịt nô lệ pha tê hiện cần xịt trước khi bôi mò tê lụt tục xin
1: Ni e tro chan no kan fa te pathian thu ang ze la thu tak le kong de kan ko mu hi apoi mo ngot mai
0: kan fa te rui lo la ka film tu ra chan kan lak ngai ka ti le em em na chan chu mo rui lo hian mishing te min khoi che thei em em ma taksa ri ru le tharau thleng hian a khoi che vak thei ni a
1: Nya, rui lo boya ta ti in kulan har sa em ya. Do thế na tên này là vin an hoa thổ thế hết chị em mà man xia lin tốt an say thấy bác sĩ xung quanh có sắp quy hi an hát sát cả rin ta xin
0: nhưng ngất tắc mấy chứ rồi xuống qua rồi lâu bôi tăng bạc hạt chốc anh hùng bôi in xuống qua sông sông khi mò anh thì bôi thì rất hẳn tia lồn
1: Chú chưa chú lòng rồi lâu là ca cần pha thì hình nó ra thấy tọp tắc mẹ hoa trần cần la khi chú tắc xế ta. Rồi lâu mấy nè là viên tư sạch chạc nè mì bạc mấy chạc nè măn khó lâu nè là ca cần pha thì hình nó bỏ hi ạ chú là nè. Ê nghe ạ chú là nè cần tỷ rõ khá
0: Ồ.
1: nên nụ lẻ pa thì hình nè. Ê hê ta ăn xên tết là yếu trong cần ên cơ thì mà cần thả ra lên là vã cần mù pa ca tâm thấy ăn bê ra cần ôm tiêu hi ạ bôi mọ cà tia. Nghe khát tiếng anh đi lẩu khát cho anh cần pha thì ý cần chan là sao đó nó tụ cơm bò đâm rừng
0: mê
1: xì hà in chan
0: ồ
1: thấy rừng anh
0: vì
1: nhá
0: sự đàn chú anh đi cái tự tục chứ để chân u mua mi bật mấy chân nằm hôn khó lộ nó là cần pha thì hùm hiếm hi cái bộ mô trù cái tắc dứt ta hay à bì kinh mấy chân thì phê cho anh tắc xa lăng tắm thề ăn tế hi thua mình bên lâu tù rin dưới tì đi là tin tắc xa bông sáng sáng bôi mô lại phê cho mô tù mà khuấy tì lâu tù tì đi gắn xử ngon là bôi mô cái tì tóc
1: Ni e tro isoi chu dik ngot mai kan fa te bi kin mai cha te in che na tor than ulok pui he poi mo ka te chin lut to ka ama ro chu mai cha te hi kan te fo che na mo tu nang lai a chan in e tu ma te ka chan mai cha te chau hi mo kan lo te chin na ba se a lo ni lo cha chu tu nang lai kan khovel bo ro khan thir hian in mấy cha ta cháu khỏi cha thấy anh lâu nỉ lâu già hi cần cha ta bôi mỗi mi pano bằng tiếp bộ khỏi cha ta ni vàng in hi transgender ta bôi tầm tu em hi ama rồi chú khami kha transgender lệ bà tiêu căn ti ăn chi hi khát ti ăn khỏi cha ta ni
0: Vết
1: ti
0: tiền
1: khát
0: là nè là
1: ti
0: viên
1: nè là 100%
0: ồ
1: chú a say thì lâu ta ama rồi chú sân sáng sáng ông về thế ni a trang bôi khỏi cha ta ni vàng à nghe psychology lệ doctor ta bôi là ăn say chú lệ ăn mà ni ăn in toàn na trang in mo khatya ang an tet lai khoi cha tan lo ni va khanin khatya thil theng hi ania ne china ka sei to khan dam ring hianin kan fa te nun na hi kan lo na sa to lom lut to ka mo
0: in dem hu chano hey child welfare la mo research ka be la hian e veng shang shang a thu soi tin kan kal kwal china mo hey me chino pang ti la kan sak pui china lu ko ki khu ble ke ti la khai shem e ke no pang kan sak pui chin ka ka ka a zai zir hianin kan sak pui chap chap china lu ko ki khu ble ke kan tia kimi e zaizira in saka in lu in khoya in kauki in khubla in ke baka tu ma khoi tir lo turinia in phal lo chung chung mi nang khoi sak cheu chuanin in du le pa te mo puitling in mel shiat mo rin tlak in ti te ne na in sui don ne tu ma khoi tir lo tur ti hianin kan tlang a puin sa china hi pui mo ka ti ve ma ni adang jong chu in private part nia in private part chu tu ma reng reng mi dang khoi ti su ti hi kan shil mol mol china hi pui mo ka ti
1: Ôi anh đã sang nhìn văn sĩ em mình thì chẳng lướt tục em để ít thu sấy cho bôi mỏ cắt tỉ lẽ mày để thế ở trong phim của thiam đàn căn in dưới tiếng
0: cái gì tiêu mới
1: hiện
0: mất
1: tổ
0: đi
1: tổ soi thấy nó tổ tấm tất cả căn pha thế kha à hôm hiếm thấy đó đây này chú nói chuyện cái sấy tổ khai mi pano bằng bộ khỏi chết thì anh lâu nữa nỉ tổ
0: cần
1: sĩ
0: tu
1: cho
0: lại có
1: nên
0: về là hết chọn từ rồi
1: hey tôn lai trang thar thì an van doai hi katia min i khatya anga in khoi cha me bagan chat pui thei tur thil hi atam to lu to kam bo a pui hi kati tak satani nu le pa den na chang sha e kan in zir tira e kan lo tlan khal par par hi pui mo ka tu lu to
0: 6 month khalo na laka film tura in zir tira a pui mo tak zat zat mo he ru lo ngai ti chu e atam pui in he veng chunga te po mo ngai ni ple mu si te lo lo ta ni he edik me me dam doi rui chin antia e atang pui tu hian he tu la hi chuanin ngai ne pi an lo deu tuin ka sha ka tong boi lo ni lo se mo chuanin le lama chuanin ngai zong nei te ro hi chu mo he lak ni na lai te an lo nei mo tu tu lai na deu ria wa ngai te an om tat te mo ti the ya e chu me ba ka thalai tam tak hian bial nu bial pa te ni na 6 month te swala ngai te lo im ni chu ka ti rum rum chi na mo he dead rape antia in data anbial patena an rep ang himo izir meeting an han chui chuan he mechia ten mo an thiang limna tam takin an lo na chan tumo dead rep an titlat anbial patena an in data anbial paten hun fale fian riala an han re pakha ka an soi le ngam to si lawa chung te bula bo chan te bula bo te khan an du lo chung chung kha te khan an thiang limna lo lawanda chu wang chuanin kan fan no te po hi bial panai tir lo bial panei mei lo tu ra hi mo pasal ne rualte an ni lo chuan kan zir tir te po hi tule mani o ti na te kan ei sin
1: we poi en mein e chu chu lam e te kan fa te kan kum ngai thia ma eng kim man chen nangam ni thei to ra kan fa te kan en kol thia mi poi mo hi ka tilu to ka zir mi ten mizoram din mo nan zir cha na khan mo e mizo no pang kum som le som pathum in kara khanin za asam rok parok chung lam de in sex om ja an lo sha in an lo me sha tan de
0: za in za din mo ti
1: za asam rok parok kan tu le fat no pang me me mo kan mal chunga nge pang chang me me mo kan ti te kha din soi le soi nu mo e tu lai kan fon pang te ha din thil tam tak hi an lo kan shat lo hian in lo mu le sha thi an nei wang hian kha kha ni na khoi cha ta ni e ki chu en te mo fa ka fa te nu la thwa wi kan nei ka fa te in leng te he ti hian in ka kom nge ya ka kom nge loi pui tla ta
0: kha kha pui mo
1: ti kha nin cha cha cha ya te po ka so ma san dei lai te pon te kha cho te pon e ta e ta hian zalen takin in in ko o in chu nge in kom ro e he tun lai anga thil han e chho tun te khatya ang te khachu a om na me me khatya ang sa khachu in nei turani alom ama ero chu e karing chewa ka fanu te in kan fa te in lo kom du he kalom ka ring chewa in fa nu te chunga thleng tur ang he ka fanu chunga he join in e tilau sham ola re lu thya ne tak po ola e zalen takin nuam takin in chunga hanin in kom tlang thinang chu ka ti top frank te utawa thil he ani na ang kan sei hi poi mo
0: la ya chuan le chalai ho yan frank hin du zo mo he khu lu tu ka chu sei lewin in de de china mo e kum som tang som thum in car zir mi ten tu na yan chu le di ba de ka ngai to kum som te chu he chung ko tam taka chuang kan la bual i shi thia me no te ni ka ni na kan la po ma chu ro ka ti ral an ni lai atang te to kha ni 6 chung changa zir ti na chape kha an lo mo te to ti na ni mo ite kan fathian kai shwai le zirtir an momo tak sita le ro lai hun te kai shwai le zirtir an momo hun lai ya tu ti lai mo han le ro ho la hen le ro la hi tu ro nan ngai thak pe lo der lai hi di box ya zu wang zuan tu cha hi shil mol mo ngai ke tia chuan mo an tia kan pathian thu chuan in he hi kan fate zirtir mol mol turin min tia tu wang zwar in an mut lai te an thut lai te an e lai te tyang te pokhan in kan zir tir mol ma hingai ni mo ahun ahun chwa zir tir kan tum zwan ahun kha nge niang mo arem chan pya khani om dan thale nun dan mo hi zir tir mol mol me hi thain kshia
1: chople chila e kan chen hal mo mo ze ni apoi mo
0: he a hun a zirin mo thil a thil lo thleng a zir khan a na kina e tu na ka shil do he ka shil me ang tele a lo thlen lai tak khan shil khal se le lam mo khan a tra nu le pa ten he den abi kin nu ti han mo phur ne kan nen se zo hian ka sia chan chu nu chu ina te kan lo om tama fa te nen kan lo in betam ta hun tha kan lo nga ta mo om khom hun turi tin ba ka mo e nge nang ba hi in chu

Chị là hay nghe cái tan hiện thì in cái gì về chat biển mình ơi à chị là hay đâu in xem thì hiện chả là vật rồi à chị là hay lâu rồi nghĩ hàng dần chả rồi cái một bộ cái lâu in thì mấy thấy à à mấy rồi chú mình chị là hay đâu xem hiện chẳng ai là vợ cần tông về cần tông liệt về thế này thì được bộ hàng sẽ tại là chú vắng ấy nè à nôn hậu đã hiện phim của được bộ hit chả ôm hết rồi cái ngày thay lệ tôi hiện mình thành ra vì dài anh đó na cái làm tang ấy thì là anh sẽ đó này ngày tháng

0: Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Multiple sessions are scheduled to be held today on topics including food security, farm innovation, climate-friendly farming, agricultural trade and empowering small farmers. A special dialogue among agriculture ministers will be held on Friday. It will focus on food security through small farmers, women and youth. The ministerial meeting of BRICS nations will take place on Saturday. Zojila Tunnel has achieved a significant milestone today with final breakthrough. The breakthrough has brought the decades-old dream of all-weather connectivity between the Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari pressed the remote button, blasting the breakthrough site near the east portal of the tunnel at Minimarg in Ladakh. The Indian Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Karnataka, Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya till Thursday. And with that, we end this news bulletin.
1: Hi akashwani aizol ani tuna chuan lemchan hun kanlo thleng vele ta atun tuma hian thun tun lai khovel ti tu ti thupui manga ler sia drama party telam chan kan ngai thadona buat sai tu hi van lompuya selesi amini in an leader hi silrin hlua selesi ami ani tuna helongai thlang o
2: nu zoi zoi la hei dar kori to don wen na tlan ve ka du sia ka tai lu tu pala
3: nia pai le ne ipa kha lo ko la ka lo sia mange
2: khoi ka pa chu ma
3: in hwa ya kha no ma ni lo mo ar cho ka pe don ti kha
2: ni chong kong e pa pa lo chou hman to e zui hun to ni a zui to u
4: o ka lo chou do ne lo siam u la ka lo chou kha de mai
3: bu ya hei ka siam zo de mai lo ka lo la ipa chu lo chou hman to e
2: o a lo chou do ne lo e san mai don ka man ho to rio ka tai tu gong
3: o ti khan lo e bor bor mai ro khomo ke man ka zu ko wang e bu ya pa ivari ve ki fa pa chuan ei san bor bor to che nia
4: kalak lo de wala ma le kamale kalu chho do ne boye chu kha ile we de to ni bo i va trap to ong ve
2: ni pa ko man ho de wa kalu ei san mi chu na tan ve ko du bok sia
4: e void na tla a khan mo chu ko ai o thok tur te i ni poka tai madhavi ni va thok do nia natani kho hian azel thel pole ahoma pol anom chin anti kha khatiang ka chu vani velo la azon jak pola tantum tatang se
2: ole ole ka kan han ni pa uzo hi man to emo uzo uzo i man to em ka to ila
5: o man ni mai ka lo kal ei nang hi chu ka che khat thei me lo chani
2: o nang te chu isa pui che drik mai a chết khẩn lắm nè em
5: à u bật lắm mà hết cho nên chết thì muốn rủi tổ mấy nè với người ta tuổi chưa có vàng bị lầu tật mấy lầu xong nó là chưa có cắn miệng lầu ông mà lè
2: nhiều tiền ngủ
5: à cần suối tu tiếp phù vàng tất cả tiếng á hẳn là tàng để đỡ tốc mấy chỗ
2: suối tu tiếp biệt lắm phù lầu dân trả thua mì
5: trả thua mà sẽ thà tổ tu thấy thiếu tỷ tuổi rèn rèn nghị phút phát sinh hẳn rút về lấy ngon zela. Chen katizan tok tole bay tak tak chung silo wa lo chigrin maro. Shoi tu chen katizu an tu may maynga an tok lệ bay ni lavam.
2: Uzo hết yên kizu vẹt tinin. Con con chu mong zu. Shoi tu tizong zu mang ni vẹt bị chuông hay nêm. Shoi tu chặt tok tok gần nê chu lom.
5: Nia. An di cop me. Shoi tu chặt tok tok. Gara chặt vọc lô lên phun về kakao phân lắng sa china. Nếu bụi tên gắn hùm hay lấy xí lò vò các hàn xôi tụi mê lạ thì bà chín lòng
2: à, anh bỏ nì xê chú tiếng mi chú nì tùm về lòi là gần mà dô nà tì tù rộng tì chất tắc kì tì tùm dễ lì là chá nì mãi
5: nặng hết chó tụi lại trong tự kênh ý phản positive mind tắc bà sao chất tắc lên đoàn lòng mà mì tàn hết chân mà
2: pasal chatak

0: đi đầu tiên chỉ đón mì hư còn con ma viu mà có tiêu con là nó uống nước tổ mì khu
1: nha nị khu mà lệ khăng là mà con cái sục san đón chơi nhiều bà nói không đón nè
0: ô lê nửa là bu lạt thì khăng chú mày mày lâu đó ô yêu bắt tổ kha
2: em để cho nó rồi thì rồi thằng phụ về khóc mày rồi là thống sa tổ tổ là xin thằng vai phải tại mà bốc xí rồi thì thiếu thì bốc xí lâu có sao này mang bốc xí xí lì lên mày cho mẹ số bà sợ tla cái gì kha
3: yêu vợ ấy tôi đang em mà đi biết lâu à
2: nghe lâu mi nghe ở đâu khen lâu hay phiền rồi
3: cái gì em nghe lâu hay lâu
2: em mà chẳng chịu xí về
3: chân về bốc lâu tên tắc tắc à xí lì lâu ở đây rồi thì cha con đuổi ba con xí lên tiêu tục
2: em đi thế em mày à nha tắc tắc à xí về em mà đi khá thương buổi thế nào mà nghe khá vất vả lắm
3: chú lâu thì nó mà xuống lại hậu xuống lâu vất vả rồi thằng làm hậu cái lâu giúp bé ăn
2: ngay lâu khu lâu mạo khoang cái lâu có lòng sợ sao làm mà sân vô cái rồi sao sao cần nghe tất cả khẩn thiết giúp đón xem mình lề
4: khó cái nụ lá trên thiên quyền lâu xem khó tôi hạ đầm phải in rượu cái thùng nem tổ khúc bao lâm lề hey rin ai cái dùng ma đồ nè
5: mỗi thế hey với chú nhà ta cần phải chuẩn bị một lề tiêu rồi nà bộ cái thục giặc khúc mày
4: nè hey alo mông khúc mày nô la thằng vua thằng ngay để tay mặt tắc tắc tê ra ra cái thục cái đuốc đuốc mày nỉ hì nỉ lén thổ bộ ngay đón lầu anh nỉ mèo hì à
5: nè mà thế bên cần băng tay ngay đón mày rồi nghe nè muốn đăng à thổ thổ bơi mồ tiếc tê alo mèo
4: à anh dọn hàng dọn xuân thổ thổ phim phim chú alo mông à mà xe tu na cắn thổ chín hì cắn đủ tóc mày đón nè à
5: ô thổ thổ alo ông thổ tê xuân thổ xuân cho mi lan mày lo hay nhật tăng cắn chuẩn thêm thổ à cắn lát thổ chú mà làm chú
4: à khay cắn nô la lại chẳng vào tê ăn hà lu tục nghe
5: à chẳng vào lại tê xuân hà cắn sẽ tập tập lên em bị sâu chẳng vào lo mai tan tê xuân hà ác sẽ tập tập lên em cũng mới tê
4: à bù rè tu lại thổ lại tê chú cắn chẳng vào lại anh khai nhị tổ lên em phía thiềm tê hi anh ngay tổ xin
5: nè tuần lai cho lai tới chỗ ăn đuốc tổ lũ tụi nô lệ ba tới hiện cần in đuốc xiếc em một tí mấy tu hiện cần pha tới hiện cần đuốc lệ mà lũ tụi cần đuốc lũ tụi nãy mà hiện cần tin ông giống tao nỉ hì
4: niềng số mồ lệ nà thế po hì thổ bụi đàn tóc thiềm lộc xuân ăn hàng thọc về thế vợ ăn xào xề lệ ngàn dễ mấy anh hì mồ lệ
5: hết tiếng rèn rèn cho ăn cho lai là thọc bể lầu ông mấy mấy hì ăn tầm đón lũ tụi nà thổ tê hi cần in dịp tiêu rằng ai xin tại mao nà tê tổ mày nà tê hi cần in dịp tiêu thờ đế đều anh ai rèn xin
4: nia purim tuần lai khóc về là hi chuan thiếu tiền dùng dùng hi ahar sát tổ mày xì ya à bồi tha cái nị hi hey cần tiêm xin cần dầu chua nị đều mày ya bàn làm tê hi này tổ mày la thà lâu mô
5: hey nắng về nị tê chuan cần ba ngàn nị mày lồm hey, cần thổ nem viêu thổ hí lệ.
1: Mami, lúc nào về cũng lo, mình mỗi em về mà lệ.
3: Mình mỗi vất vả rồi về.
1: Yên thầy em.
3: Ai hạ chân đâu về nắng như gió.
1: Hạ rạp, anh tự về lại, cứ hạ luôn. Mà sẽ gặp vô lý chứ hạ, được mấy thế này. Dạ năm ạ, tiếng quý, lâu lùng tôi có ngay mấy thế này tùy tỏ kiến.
2: Ê, hả ngó tăng, á thống nó sao bột ế mày.
6: Nè, hả lâu ấy à, tụi nay chúc anh phịt về lại đi à. Cái tiệm mấy mẹ tụi chôn có hả mần này nè.
2: Ý hả ngó tăng, thống nó sao bột bột lên nha.
3: Tất cả, kìm vô anh cả chú, chúi lâu ấy đoàn ta em, cả rinh phép tỏ chê nha ồ.
2: Nhà, bôi hề đêm, cầm hẳn ní tộc, ní đang ở dọn hẳn ổ lúc này lại ổn xí lâu à.
1: Nhưng xong về đoàn là nghe, kể ní bộ cả nón về đó ạ. Kể ní chú xong tụ gần hồ về đoàn là như thế đó chẳng bà.
6: Nhà, mà ní này lại phút mẹ em, tất cả. Bố đã bị lỗi đùn đón đi. Già nào cái lỗi lên nha. Thiên quỷ tuy được như mấy.
1: Nè, già nào thiên quỷ cái lỗi lên nóng. Anh ấy, các bèn sát phốt bên châu. Rồi tuy phốt ô, rồi bèn sát phốt tăng.
6: Cái nụ tuy không hiểu nồng lề. Nụ, nụ, ba, khoanh nồng.
7: Ôi à, cái lỗi hốt tốn đi mô bồi à, ít chào về em.
6: Chào lỗi em, anh ấy tìa, anh ấy chôn bèm đi.
7: Ô, hê y ba nền cân ống. Lâu in bọt phải là gần dầu trếp ấy, gần lâu châu hát lâu ông.
6: Ôi lê, phải đâu in bọt thế á, giả nạc lên đâu xìa.
5: Nui, khóa tái tổ xìa.

0: Zai kan rel to mai don me hey dar nga pel to ne a zana kal so na tur kan ai sia ka tai lu to ko nge
1: ole boya pa boya hey e pa in cho e dua i man to em ka siam don na ne a o
2: o ke po zana u zo ne cho ga tum ma e ma kha pui lo e me u
0: ko ya nge in cho do na boya yu zo ne hian in in zui chuak ve ji ma ya
2: o kan leng cho ve mai mai don tang ba kan ni ve a nulati kan ri vem chu
0: nea boya hei tlangwal te in ni ve to a mi in in nun dan hi arukin an chik ti sia ula tun lai chang ther te a yan mi pat mai chiat le rui lhowa fi him lo an tam to sia ming chiat na te hi ho te ania chung ko ta na phur ri thlen tu ni bo helam kong a hi chuan in sum sra sam la mi pat mai chiat na le rui lho a chen ral mai mai atar chatlai hun hi awiyo te mai nia
2: nia pa sei di khom mai ka lai sum ve sam sam lo cho chu dei to mi do mi
0: ei to mai la inu in a pe to ti chuan ei mai in chung in khom rei lo te kan bang lok don mi
2: uzo hi man to mo nga hi ngai ve si le ma la ani na va ka chi le phu mai te ang Inu me,
3: oh me lo koro.
2: Iman tu ya?
3: Ah, mana dia me? Kan kau ngah me tau me?
2: Oh kali lah, iman tu cuan. Kali ni ni lo man mah ve dah ya?
3: Kaya, kalau mah cer cer cer lo, tapi ngah ve sih.
2: Kau oi lo, oh, min ngah ve cuma tak ni lo mo.
3: Ah, ni ya, tak tahu. Cuan ini kan film tu, view na, nang hecu, tu ke harap dia lo. Aku ni tak ayah ni lo. Bị thấp dần mấy ạ, tôi nói cho lại tâm tật cái chỗ hôn vận địch tới ngay ngay bơi mò tổ lộ khắp á, thiếu tí không lệ cái tiếng đi của ra ra ngay hiện nên, à tại sao lại trốn mò rồi hình ảnh trăng dị mấy ạ, in xiêm thật đeo cho con ngay này.
2: Nhớ từ lâu rồi, suy tí không mấy, in không thế, khó đến cả thế, khốt lắm thiếu tí không đi của hiện, cho lại tới sau khi thêm mò rồi hình ảnh trăng dị mấy ạ, cái tí mù đeo rồi cái mò này tí tù hiện đi ạ. Hiểu mấy?
4: Ô mẹ lâu lụt rồi.
2: Lâu lụt rồi thì mất à, bà nhìn gần nè, bà giáo hỏi lại đây mấy tu nè.
4: Ừ, bà nhìn đi thì cái sự hề nè.
2: Được ta, có quăng mẹ mẹ đi cả, không ai nói lại bà thì.
4: Mình thấy ra tụi này đang cao chuộc chứ, anh em không hẳn lâu nè mô.
2: Ừ, nhìn chung mà lì. Ê, kì mì chú, anh em lâu mẹ quý chứ à.
1: Chứ mẹ tui chả chả mô lì tử rồi mà, à bà cho cái xe phát đồn.
2: Chứ tiên sợi đủ lâu thiêu chú, kì nì bọn khẳng ế về chả thu lô.
3: Lại trang mình xong đủ lâu, đang trang khai ăn hết tuổi cái rin cái chứ.
4: In mặc, ê, nằm đi chỗ chú về phút u la.
2: Phu lu bơi tí rồi, tớ chung ăn chung ăn này nè.
3: Nè, ấy này tu bơi rin. Phu lu tí rồi, cho nên cần chung ăn nằm.
2: Cái gì đó là chung ăn chú đón luôn đi.
3: Chú tiếc gì tớ cần này đón đây, chung cái chú khó mà.
4: Ôi, tớ về mấy mấy này kha, ít chút na biếng khả năng bỏ tớ kha ní xí tớ đi ngay mày.
3: Với cần hạt lam chú rin ai, trả lại cần thuộc thuộc trả phiền nuông phiền. Thì đây là tụi loài mà do râm hị. Cần râm hị anh em mù về đàn.
1: Hình tiếc mù đàn mà ưu dâu à.
3: Hay rủi lâu tấm tấn bụi khi mà lễ.
2: Nhớ ưu dâu kì bộ. Cả rưu lùa hay cả lâu về nà rì tố xin.
4: Nhớ vẫn chả lại bụi tế khi cùng nâu bóng tắc tắc thêm tấm tôi tố kì bộ cả lâu về rù về thế tố kà.
2: Dì nó là mà cả dìr xa nghe chú cơ tì lâu á. Má nà cả lâu dìr tố. Bộ bè mùa thế khá tệ khinh đẹo bè.
4: Anh em rủi tùm tắc.
2: Great Britain in Hong Kong ao bề đó na rủi thâu man khăm lệ, cần dấu răng bôi hi rủi thâu cần bồi đàn thì khăm bùi hiền, cần mi dấu bùi tiếng ngày ạ, sum đồn na cần mang á, cái nhìn thì chế tuần đủ chỗ anh đi, đéo tổ bề mày hi.
3: Thì tắc khi lòng vẫn về trở lại tắm tắc bộ mình thì bồi đủ chỗ, mà na cần chết về thấy chết là mi dấu, cái nhìn đủ sắc na thế, cái nhìn mang ngày tuần na thế khác, à bố chân xin.
1: Nè. Hà đế ô xung thọ cho, ai cho ô xâm đế ô xung thang lâu lâu lâu mấy mấy, ai cho ô xâm tổ ra hi ô.
2: Nhi à, lệ thà gần dìa, cô lê xả tê, history gần dìa, em mắt gần dìa chua lâu nè biết gian kể chú kia xìa. History à chú ân hùng gần tổ gần dìa, râm tăng in hờ sân nà lâu tổ đàn tông tắc gần dìa. Hiện gần dìa tê hi gần râm tàn trăng cán tắc gần, mặn đàn gần thịa bị ảnh ai vi ô xin.
3: Nhi à, nà kênh lâu á cho nên, gần râm hi chú, rủi lâu vòng hiên nên gần lâu chá vi ô mấy thầy nì. Rồi thôi anh buông một ác quạt ngay toàn anh bốc xe.
1: Ê khờ, giờ hòa anh lâu lên anh đi mô.
3: Ô hay,

0: nghĩ số khuôn nguyên lên xuống
1: À viên thắng là mà mình tira lên cần dục cần lúc hay cần tia lòng mà lề.
2: khá dâu và thính quy tín là yên tuổi em.
0: Ôi anh tuổi em mong hiện tuổi tôi mới lâu đúng à. Tuổi bố cái này cần tí tí tuổi khóc mày.
2: Hình làm nghe lâu sợi bỏ bỏ đi khá.
0: Ngọ hay tụi nói cần râm rủi thôi nó tí chia dìa viết lên một lề.
2: Nè, hay như chú, á vậy ông mua, mày, chung có tấm tập bồi nè, anh đi lấy một con đi, trở lại nắm thịt bùi nè, xong mày bốc xí ạ.
0: Thì bùi mê này lưu yên. Ê chai vi thanh hiên yên, cái anh cải đặt nó sao mày xìa. Cô bùi thần đàn tụt đất bây phim khủ thịt mà ngay tôn lẽ mày.
2: Nhiều hệ năng nghĩ chú tiền cũng ở hiện trong phim rất là linh cả đồ này trả lại là nó bằng tắc tắc diệt tiền cũng ở trong là tu này thấy u linh là đồ ông lẽ mày rồi lâu chậu này lâu ai u bà già để thò ngoài cũng ở tê tin thiêng tìm nó thì hi cần u ở thà ra cần diệt tiền hi ngay tắc rất rất là này
3: rồi nó sửa tùy view nữa cái tổ điểm mình vẫn hô tổ mình đó mình
1: nè cái bộ điện thoại của họ lậu chân họ bui cái này đó nhẹ lâu nè mà như trong cái trong của họ ngắm tiêu lâu mấy
0: nhỏ chỗ ấy xong tôi chỉ phải thả đi lại mấy lần thả ngắm lâu chơi mì cho chỗ ấy về là cần thôi liền khó về mấy tôi nói
1: ôi u rồi hết ô chỉ mong theo về mất mấy hy vọng hy nghĩ là xin gửi chờ chứ
2: hey khi biết chú ở riêng mấy đó một người hey nuôi riêng đi nghe cần tiền hay ăn chén thôi vậy anh định kiếm quay quay mãi
1: nè cái mi chú riêng về ngoài mấy lo chờ lâu mồ nữa thì chuyện thì ít tiền lâu em ấy cái nuôi tiền mình ngày tối luôn tôi cắng cho cái bố cả ra để dễ thì cho chỉ lâu lúc tục
0: anh đi xuân hồ bên miệng
4: ngay là với lớp ma luôn cần tỉ tỉ tuy đơn sao à
3: ma làm sao tất cả cái đồ liên để cho tôi nha
4: anh chị lên tôi cho một thêm cầu thang chiếu kia mỹ thiếu với cái hồn thể hiểu nghe ô
1: ê đơn tập à cần tỉ tỉ tuy lúc tục à cái hồn thể hiểu chưa bao lâu
0: lớp ma thả xuân cái lớp mỹ đơn mỹ
4: ô anh ấy mang trà một tuy ô
3: ở đây một tuy đây
1: ủa sao, do anh hy vọng này thì về em.
0: Anh thì vẫn nên mổ.
1: Ô, mà mình thì ông đó làm hết trả lệ phải lấy tiền bốc xí tông hết mà lệ.
0: Nghĩ hết mà lệ, vẫn này bị tắc tắc anh hết bấy chứ.
3: Chỉ sao sao em bây giờ, phú lộ mình tìm tiền em em.
0: Cho nà, mình phải phú lộ cái này lấy nè.
1: Ủa sao thì phú lộ thì chú, anh này về ôm em ấy à.
0: Nghĩa, tắc tắc, do anh chú vẫn này khóc mà. Cần về anh đó là phải lệ mê trả. Nó lại bắt tâm tắc cái mô tả là ăn ổ êm êm khá. Ê cần vết tăng vã hậu dùng dùng quên là ăn trái thuộc thầy lâu khá, ăn trái thuộc thầy bì cái này tả rõ.
1: Chứ, chứ hả mấy tả rõ mà xe kể chú. Anh em phụ tộc về việc cái tỷ dụ là bộ cần vết tăng vã phải lưu tục. Nó lại bắt tên mạc bắt tăng ăn ổ êm êm khá nha.
3: Ê em em chứ à, anh tỷ giả thao em ấy. Mì bù là tất cả nấu sủi vào vòng nghe, cơ sở cơ nha.
1: À hậu ế, anh ấy đã dịch tắc lòng con sủi, mì bù nên sủi vào
3: cái mi chút thì sao thật thì em
1: bà lại thì tiền vất ula mô lòng rồi chế thì bố cháu ông tô lòm hả anh ấy mình thả cả lòm nó tụi mong chào một tuy u
3: ồ nóng bộ một tuy đây ủa rồi nóng bộ mong chào phút ô
0: ồ mong chào mấy lần nó tụ sao nó cơ rộn lên lại mấy mấy đơn yêu
3: ồ lên thì đến mấy tại lúc tụ lòm đó mà mi hị em hiểu tốn em ồ cần có chuyện tiền hello mà mi mô tuổi em anh cả thêm về chứ à
4: ai lâm mô là về kim chuyên thả thêm ta mì
3: ừ rồi con con thả thêm lỗ lỗ đó mì thì
4: ê tí giá hiệu chúng tôi về tôi qua cái ngày tuổi được mà lẽ
3: cái tiền nữa chứ ngày tuổi thì ông tiền không mấy một tết cho tôi
4: ai nó cho là về làm gì
3: nó cho nữa nó tu làm cái gì đó
4: cái gì đi đâu mà xem cái nụ khan em vui vẻ thì phải thì khai suy để bên cái gì á
3: anh không quay chứ tại mà về mất mày
4: ôi ông lão ê over tục à
3: ông phải làm gì đâu, xuân tuổi được tất cả đâu xuống này.
4: Này nghe tỷ đồn.
3: Có sửa đâu, có sửa không? Sửa đúng tức là sửa được một nữa. Mà sẽ chiếm được tục chóng đâu.
4: Anh nghe mà tỷ bây giờ tùm lẽ ơi bố xuân.
3: Vắc mãn như đâu ạ. Cảm mũ tổ mấy đó mình là tục tỷ tổ tên này tầm xưa.
4: Ô bố chóng là một tuy ô.
3: Ở lê một tuy lê, bye.
1: Mami, mami thấu rõ lê.
4: Nụ là má lâu mì.
1: Ê, mà tổ tế nàng mi chọc, út tổ hủy bà phê chứ chọa nà rây tổ xin.
4: Không nghe cần lễ đồn.
1: Không nghe mà nì lễ cần đồn lễ, cần nà tùy bò xây mũ mấy lâu á. Cả rộng bò lì lâu chân dâm lạ, bọc cho hì cà rục bế lọc nghe ô.
4: Hà, nù, in xúc cà tù mà xin xúc tù cà ngã tổ tế rình nè.
1: À, ngô rộ, cà chuông cài lạc lộ tổ xe lâu, en lọc lạc rây lâu ấm cà lâu châu lễ thua yàng.
4: vok hi tuan ve se azukal phut mai te a
2: mami rong in bol zo don to em ke chu kari tram ti ti don nia khong e nu hi om o
4: vok zo pe ni kha kari la wa te ri le to khup me
2: inu hi chu anu la lai po a heti be shim shim hi nia ti dai la mami tu kin chu ka le na te ni chan chin te an soya kalo chuang chein an fak ve khup mai che a tap tap ni lo po ni selagin khatia tong ka in fak de na kha adong chung tu tan chuni na nuam ve du khup ase
4: tu te mo in tin gen suan ti za tha the
2: e khai kan ve nu la mel tha le fel dai ma bok si nu le pa tu thu oi pa thien tri mi an soi ve nual mai che a he tiang mi ni chan jin a tha zong an soi hi chu ni nu le pa ni hi an nuam ve thin te ania nu le pa ti choi moi bo ka tiang mi na tha zong a an soi reng thai dan chi hian inung chang te hi nun dan te hi ulu reng langin ka du khop mai
4: ba lom om thaw mo ma se an soi war ve mai mai ni chu ilo in detail to ka nge o
2: nia an war ve te po niang ma se boi ka soi chu reng lang ni nung chang te hi tu nang reng hian om tum la mai che phe chu in mual phau nei ha ho te mai ni ya voi ka din ti su al do chon mi nan reng do thi ni tin mi babula inom te hian inin ve nu lu ka ngai le zual bi ka mi pa mu sit le ngai dep thei tu te hian in om do reng reng lo tu ra ni o
4: เอ็งยินเล่าสวยอ่ะอินวัตถุตับดุนเมลเวลเลยโอ้เฮ้ยจอยอยากกันลงภาพเร่งเชื่อมอะไรยี่เรย์ลูกตัวก็เฮ้ยทุ่งทางกันเราอินทริลปานี่เฮ้ยเอ็งอันนี้จันเอ็งหาไม่ยังอุ้มมามีหันเชื่อมรอเลยเนี่ยมามีหันเชื่อมหาจงสู้แล้วกันเอ็งหายเมลดอมมันนี่เนี่ยโจ้ที่กันหันเอ็งเข้ามึงอ่ะบุญจูนัดล้างเตะเราคนเอ็งโดนค่ะอินบุลเวลที่ดีไฟตัวอัตมโตเอ็งไม่เชื่อมกูอินหาทุกส่วนสวีลานี่ไหม
3: Mammy, the boy, you mean? Oh, can call me, my dear. Hello, ma'am. Boy, eh? Nighty.
4: Aye, while away, no so nighty are.
3: In work, my pocket, low. Who's old and can talk? Hey, in cutting the dear. When I'm dead, I wear.
4: Aye, it's our shin. The wearing I told to the lotum lover, Zanin Lowling Donin.
3: Slowly, who's all gone, Zanin to Glowling, to be hung in paint, did you make me, la dear?
4: Eh, need to. Erong bola hundo na kanu chaw se ka va chhogang e vein tai chu jana rem le kanin bedon ne a
3: ole tuido kan bola o kan da phatang e o
4: o ole
0: nza hen chu chen pa chona tai na valeng phai mai mai teng ti throm lo e mai you know ma'am
5: o me local ro e zu ba nang e lo local te lo le ro
0: khung e jon heo ma'am
5: o do ra kal lo kan I kha ari lawang lo le le trap to ang
6: Zawa, Zanin Koila Mange, Lenchuin Hantum Dewa.
0: Kashalo, calling him on again, Lenchu Adonis, ain't you?
6: In Chin Dunyan, in Zui Sogun Veto, sir. Atu Emazo, Zokichuan Ne Veto, my Ula.
0: Kinis on Nature Pon was over, he ne.
6: Tangvana cut in Mozol of two on Donovan Le. Tihian in Tintia, in Kumatam, my don. In chat wang lai taka in nei lo chuan in upatel telangai hu phur tu tur mai don sin
0: ah ni patan te chuan mo thla vak lai ne kanu pat deu le gan din mun kan song het ni mai a
3: zo zui lo chuan na ri tu em
0: rei vak lo we hei gan lo soi ne man kop mai ma se
3: yang nam pang en lo soi
0: hei chung ten mo huan chak ko ni mel khop pai pai gan tir mai don mai
3: Ring on theatre. Nang in eighty must have loaded some curl number on those trims.
0: Kaya. Kate is a hot tea can the low top on. Nothing tight to make my dozen.
6: You saw a hen, a team must have loaded to one can take her long dormon lay. Teroboya, Taktaka hey. Nang nichi and don't pop in no punch at all of a real putting, taking my door hun vetonia. Langvaldi he and Womalom Tivanga, Manmolo Ringot to one. In this world, palvetation. Fanny, take point of home, Tania.
0: Yeah, don't you funny to something and wait on it, draw.
6: Tell I no punk tuck tuck no paper sound, the man lover tea and tumsia. Can pun del vezet, no juan. Can claim tear, dear lama, num dung te hian min chimbrel, my aloe machine.
0: Yeah, and the copper. Masse, don't I have a little turning? Zero is on a lamp on me in the night. Sang told me, see. Rai tam tak kichoni thiam na lei zun na kuma te hen mani phak to ka sang hi thleni kan du deuh vek mai hen ka ria kon ko sak phung dei

0: đi khóc mày. Anh đi John, bà lại kiếm mày đồ mì, kiếm mà cắt sấy mì đâu nhiều.
1: ưu tiên dòng hình tím sở hữu cho chuôn cần thị khẩu ngâm nàng chê
0: À, thì về gì à? Mình ngạc rơi lên tổng cái thịt à, tắc tắc à. Cần thịt thì tui view nào, cần hộp hơi mấy tên dành chứ.
1: ồ ăn hoa lộn thằng văn liêm hồn là hồn hình em lệ
0: Giờ đang ăn thịt tí lại đồ nhé, lấy cho hổ mà giản tên về mấy à. Một tui u.
1: đi đi tất cho
2: Trong lại thạc tạc, tuôn lại khó vèl. Tiếp thu bình mong lầm chân rộng chăng tu tạc lêr xì à drama party tên nì à. À bọt xảy tu khá văn lộn bùi à xả lạc xì nì in, an lì đàr xì lì rin lùa xả lạc xì à mì à nì. Hê hì à gà jvà nì ai dô lạ nì. Đàr thùm lẹ mì nì tùm thùm bà lì à nì à. Tu nạ chuan, dài gần ngay thạc chân dù mong à. Zai Paul harem kan ngai thadona tun chuma hianin Zai Paul pathum leitan pastor bial Zai Paul nursery veng ocean Zai Paul le north van le pai pastor bial Zai Paul te harem kan ngai thanga ama sabirtan nursery veng ocean Zai Paul te na Krista Filna ti lan rem kan ngai thanga leitan pastor bial Zai Paul te harem inron zomanga ka thla manga itu ti lan ron rem vedon bok ani

ngay thác tạc khá mà ngay thô rì bèo để là Christmas đông kì mà sạc nè cân ngay thác lệ tùr hì dù đi lê lêm rò tình chá kô bà bà thiên để là sạc nè à hê là hì sáng lên thang à bò nè à sáng lên thang à hê nì mì nạ bộ khăn cùng xong quá cân lòng nà và nà bà hồ là bộ khăn celebration quay ra tê là cân mù bà vệ tê thác cân lạc quý bà bê chú cân văn nè lê nì tì cân xoay thay lê à ngày sáng ôm em à Judy Lerem gọi thì là yên sanung bốc xí Jacob Papatian gần ngay khá đô này ngay khá đô rung rung tê hình tàn gà lá này.